lykke en da se deg med denne alve klare ende nu gesett jeg kleker fiken før jeg ser tregent den kan få skjole